tungasurong migiti Sunday request show natingo yakku sanateri kutu sangnak tau yema unit tu sangnak katakuro yang nang mit tu saksau rak tidugut o kaktiu yunga tobi utak udumi natingo yau rak tuk sanateri May 31, 2026.